გამარჯობათ, პატრიო, ჩემო რადიო მსმენელებო. ეთერში რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 8 ივნისი, ორშაბათი, თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულენოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: Radio Türkiye's Kmisetershi Ganwag Zob Tsa Informatsio Biuletens.
1: Samedicino წყაროების ინფორმაციით კვირადილიდან ღაზის სექტორში ისრაელის თავდასხმას სუნცირე 10 პალესტინელი ემსხვერპლა, ხოლო 29 დაშავდა. ინციდენტები ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევის შესახებ გავრცელებული ცნობების ფონზე მოხდა. ქალაქ ღაზაში რიმალის უბანში ისრაელის უპილოტო საფრენი აპარატი სამოქალაქო ავტომობილს დაესხა თავს, შედეგად 4 პალესტინელი დაიღუპა. ასევე ცნობილი გახდა, რომ წინადღით მიღებული ჭრილობებისგან 14 წლის გოგონა გარდაიცვალა ხან იუნისში პოლიციის განყოფილებაზე თავდასხმისას 5 ადამიანი დაიღუპა, ხოლო ბეით ლაჰია სანაპიროსთან ისრაელის ფლოტის მიერ განხორციელებული იერიშის შედეგად 5 დაშავებული საველე ჰოსპიტალში გადაიყვანეს.
0: ძლიერმა მიწისძვრამ ფილიპინების სამხრეთში მსხვერპლი ნგრევა და ცუნამის საშიშროება გამოიწვია. ამერიკის შეერთებული შტატების გეოლოგიურმა სამსახურმა მიწისძვრის სიმძლავრე 7.8 მაგნიტუდად შეაფასა. ხოლმე გერმანელმა მკვლევარებმა მისი სიმძლავრე 8.2 მაგნიტუდად მიიჩნიეს. მიწისძვრა კუნძულ მინდარადოსთან სარანგის პროვინციის სანაპიროებთან მოხდა. ადგილობრივი მედიის ცნობით სულ მცირე 5 ადამიანი დაიღუპა. ქალაქ გენერალ სანტოსში დადასტურებულია შენობების ნგრევა. წყნარი ოკეანის ცუნამის გაფრთხილების ცენტრმა განაცხადა, რომ ტალღების სიმაღლემ შესაძლოა 3 მეტრს გადააჭარბოს. ფილიპინებისა და ინდონეზიის ხელისუფლებამ სანაპირო ზოლში მცხოვრე მოსახლეობას მაღლობებისკენ გახიზვნისკენ მოუწოდა.
1: და ბოლოს, მისური შტატის ქალაქ კანზას-სიტიში იმ სასტუმროსა და სავარჯიშო კომპლექსის მახლობლად, რომელიც ინგლისის ნაკრებმა მსოფლიო ჩემპიონატისთვის შეარჩია, სროლა მოხდა. დაშავებულია სულ მცირე 9 ადამიანი. პოლიცია შემთხვევის ადგილზე შაბათს დილით მივიდა, დაშავებულთაგან არც ერთი სიცოცხლე საფრთხე არ ემუქრება. ინგლისის ეროვნული ნაკრები ინციდენტის დროს ადგილზე არ იმყოფებოდა, გუნდი ამჟამად ფლორიდაში გადის მომზადებას. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინათ დღევანდელი საინფორმაციო გამოშვება. ანატოლის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

მეცამეტე საუკუნის ანატოლიაში ქვის მონუმენტებზე აღბეჭდილი ციცოდნა მეთხუთმეტე საუკუნეში მედრესეს კედლებს სცილდება და სახელმწიფოს ოფიციალურ მეხსიერებაში მკვიდრდება. ამ პერიოდის ყველაზე დიდი გარდამტეხი მომენტი სტამბოლის აღების შემდეგ ფათის სულთან მეჰმედის გადაწყვეტილებაა, რომ ქალაქის სამეცნიერო ცენტრად აქციოს. ამ მიზნით ფათი იმზერას იმ დროის ასტრონომიის დედაქალაქისკენ სამარყანდისკენ მიმართავს. თემურლენგის შვილიშვილის ულუ ბეგის მიერ დაარსებული იმ ცნობილი ობსერვატორიის დირექტორი ალი ქუჩუ ამ ცოდნის ყველაზე ბრწყინვალე წარმომადგენელია. ალი ქუჩუ სტამბოლში პირველად ელჩის სტატუსით ჩამოდის, თუმცა ფათის სულთან მეჰმედი იმდენად მოიხიბლება მისი მათემატიკური და ასტრონომიული გენიით, რომ მას სტამბოლში დარჩენას სთავაზობს. ალი ქუჩუ იღებს ამ წინადადებას და სამარყანდში დაგროვილ გიგანტურ ცოდნას სტამბოლში გადმოიტანს. მისი მოსვლა მხოლოდ ერთი მასწავლებლის ტრანსფერი არ არის. ეს იყო ოსმალეთში ასტრონომიული განათლების მიმართულების სრული შეცვლა. აია სოფიას მედრესეში ლექციების დაწყებასთან ერთად ალი ქუჩუ სწავლობით ასტრონომია თავისუფლდება ფილოსოფიური ინტერპრეტაციებისგან და მთლიანად მათემატიკურ დისციპლინად იქცევა. მის მიერ შემოტანილი მათემატიკური მტკიცებულების მეთოდით ცა აღარ არის მხოლოდ აღფრთოვანებით საცქერი სიცარიელე, არამედ გეომეტრიით ამოხსნილი სრულყოფილი სისტემაა. მედრესეს სტუდენტებისთვის უკვე აღარ არის საკმარისი მხოლოდ ვარსკვლავის ამოსვლის დანახვა. აუცილებელია ამ ამოსვლის კუთხისა და დროის ციფრების დამტკიცება. ამ ცვლილებამ ასტრონომია მედრესეს ყველაზე პრესტიჟულ კათედრაზე, ანუ უმაღლეს ავტორიტეტზე დაამკვიდრა. მე-16 საუკუნის მიწურულს ეს ღრმა ცოდნა თოფანის მაღლობებზე აღმართულ კოშკში მატერიალიზდება. იმოფაქეს როგორც სამართალმცოდნემ, ისე გენიოსმა ინჟინერმა. თაქიუდინმა 1577 წელს დაარსებული სტამბოლის ობსერვატორიით იმ დროის ყველაზე მოწინავე ტექნოლოგია ანატოლიის მიწაზე გადმოიტანა. ეს ობსერვატორია იმპერიის თვალი იყო ცაზემ ცენტრში მდგარი, ადამიანის სიმაღლეზე დიდი მასიური ბრინჯაოს რგოლებისგან შემდგარი. ზათულ ჰალაქი იგივე რგოლებიანი სფერო ვარსკვლავების კოორდინატებს მანამდე არ ნახული

სიზუსტით აღრიცხავდა. თაქიოდინის მიერ შექმნილი ორიგინალური საზომი ხელსაწყოები, როგორიცაა ზათულ ეფთარი, სიმებისა და სიმძიმეების დახმარებით საზე მილიმეტრულ გამოთვლებს აკეთებდა. იმ დროის მსოფლიო სტანდარტებს უსწრებდა. თაქიოდინი თავისი შექმნილი სადამკვირვებლო საათებით მერიდიანულ გადასვლებს ადგენდა და ამით სახელმწიფოს კალენდარსა და დროს ურყევ მათემატიკურ საფუძველზე ათავსებდა. თუმცა, როგორც ყველა დიდ წამოწყებას, ამ ობსერვატორიასაც იმ დროის პოლიტიკურ და სოციალურ ბალანსებს შორის მოუწია ყოფნა. 1580 წლისთვის ობსერვატორიის საქმიანობა შეწყდა. ეს გადაწყვეტილება არ იყო მხოლოდ მეთოდოლოგიური არჩევანი, ეს იყო იმ პერიოდის ჭირიანობის პოლიტიკური დაპირისპირებებისა და სოციალური მგრძნობელობის მსგავსი მრავალი რთული დინამიკის შედეგი. სახელმწიფო მწონასწორობის ძიებაში ამ ინსტიტუციური სტრუქტურის ტრანსფორმაცია გადაწყვიტა, თუმცა ეს არ ყოფილა დასასრული. ცის ცოდნა მხოლოდ ადგილი შეიცვალა, ცოდნა ობსერვატორიის კოშკიდან ჩამოვიდა და ყველა უბანში ყველა დიდ მეჩეთთან არსებულ მუვაკით ხანეებს, იგივე დროის გამზომ სახლებს მიებარა. მუვაკითის დილის რუტინა საუკეთესო მაგალითია იმისა, თუ როგორ გადაეჯაჭვა ასტრონომია ყოველდღიურ ცხოვრებას. განთიადისას თავის სამუშაო ოთახს რომ გააღებ და ოსტატი ხელში იღებდა რუბუთათას, იგივე ასტროლაბიურ კვადრატს. ხელის გულის ოდენა ხის ნაჭერზე დამაგრებული აბრეშუმის ძაფითა და ტყვიის სიმძიმით ის მზის სიმაღლეს ზომავდა. იმ პატარა ფიცარზე დატანილი ხაზები სინამდვილეში საუკუნეების განმავლობაში დაგროვილი გიგანტური ტრიგონომეტრიული ცხრილების შეჯამება იყო. ასტრონომია მეჩეთის ეზოში ხალხის დროდ ვაჭრების სამუშაო გრაფიკად და ქალაქის საერთო რიტმად იქცა. ფადიშაჰის ტახტზე ასვლის ცერემონიიდან დაწყებული ლაშქრობაში გასვლის თარიღამდე ყოველი მნიშვნელოვანი მომენტი მთავარი ასტრონომის მიერ მომზადებული ზუსტი რუზნამეებით დგინდებოდა. ამრიგად ოსმალეთში ცის ცოდნა ალი ქუჩუსთან ერთად კათედრაზე გონებისა და მათემატიკის ენად იქცა. თაქიუდინთან ერთად კოშკში ტექნიკუმ წვლილს მიაღწია მხოლოდ მუვაკით ხანეების მეშვეობით საზოგადოების საერთო დროსა და ყოველდღიურ ცხოვრებაში გაერია. ასტრონომია მაღალი კოშკებისგან შორს, მაგრამ ცხოვრების ეპიცენტრში დარჩა. ის აგრძელებდა არსებობას, როგორც ანატოლიის დროისა და მიმართულების განმსაზღვრელი ჩუმი, ღრმა და საიმედო მეგზური. ანატოლიის ვარსკვლავები, ცისქვეშეთის ისტორიები.

0: გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. დღევანდელ გადაცემაში ვისაუბრებთ ურანზე და ნეპტუნზე. იმაზე, თუ მზის სისტემის ბოლოში მდებარე ეს ორი პლანეტა რატომ არის ყინულის გიგანტები. ურანის სისტემაში მეშვიდე ადგილს იკავებს მზისგან დაშორების კუთხით. ვინაიდან ის მზისგან შორს არის ვარსკვლავის მიერ გამოსხივებული, სითბოთი უკიდურესად შეზღუდულად სარგებლობს. ურანის ატმოსფერო შედგება ისეთი მსუბუქი გაზებისგან, როგორიცაა წყალბადი და ჰელიუმი. გარდა ამისა, იგი ასევე შეიცავს მცირე რაოდენობით მეთანს. პლანეტის შიგნით მკვრივი და შეკუმშული ყინულის ფენა არსებობს. ეს ყინულის ფენა შეიცავს გაყინულ კომპონენტებს, როგორიცაა წყალი, ამიაკი და მეთანი. მაგნიტური ველის გამო ურანი მზის სისტემაში სხვა პლანეტებთან შედარებით ძალიან დახრილ ღერძზე ბრუნავს. გარდა ამისა, ღერძის დახრის გამო იგი ვერ იღებს მზის შუქს შესაბამისი კუთხით, რის გამოც პლანეტაზე ყინული არ დნება. მზის სისტემის ყველაზე შორეული პლანეტა ნეპტუნის ატმოსფეროც ურანის ატმოსფეროს მსგავსია და შედგება ისეთი გაზებისგან, როგორიცაა წყალბადი, ჰელიუმი და მეთანი. ნეპტუნის შიდა სტრუქტურა ძირითადად წყალბადის, ჰელიუმის, წყლის, ამიაკის და მეთანის მსგავსი კომპონენტებისგან შედგება. პლანეტის დაახლოებით ჩვენი დედამიწის ზომის ბირთვი ძირითადად ყინულია. ამ გიგანტური ყინულის მასის ბრუნვა ასევე არის მიზეზი იმისა, რომ ნეპტუნს მზის სისტემაში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი მაგნიტური ველი აქვს. ყინულის გიგანტები გამოხატავს პლანეტების გროვას, რომლებსაც არ აქვთ მყარი ზედაპირი, გაზის გიგანტების მსგავსად და ძირითადად შედგება გაზებისგან, მაგრამ მათგან განსხვავდებიან მათში შემავალი ელემენტების გამო. ყინულის გიგანტებს არ აქვთ ყინულისგან შექმნილი მყარი ზედაპირი. ყინულოვანი ნივთიერებები კონცენტრირებულია მაღალი ტემპერატურის მქონე ბირთვზე. მზის სისტემაში არსებულ ყინულოვან გიგანტებამდე, ურანამდე და ნეპტუნამდე მიაღწია უპილოტო კოსმოსურმა ხომალდმა სახელად ვოიაჟერ 2-მა და დაკვირვებები აწარმოა.
1: იმიტომ რომ

პატივცემულ რადიო მსმენელებო შეგახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიას მის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველ დღე თურქიას დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9.655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა. გემშვიდობები.